si bata urade ho na ye papa tena sase so ne di no kware ma wani kan urade ho na obema wo ne wakoma pe masem ni nyina wie no